0: banye bi light pole kura wodi bi besisi ho transformer yamfa mo ho wo se me yesofo won kran na. I see the realm of the spirit. Nyame se nyame no ono na de transformer bobo po homa ye ho nipa tie ni se Ghana for be ye sharp one. Those kind of surpasses ni nyawo entertain wo mpato ati ase sa pastors no entertain wo kwaso se onipa be nya mpunto bo ho no anya bia no recently she Captain Smart waso apeso ye MP hwe ne mo di gua kwa
1: she compound some the dada eh
0: aha tie wo wono wo ma ye MP afen wo ba no wo ye ma wo mpato ati ase wo ma na konya wo ma na hwe wanya ba wan sidi se se hwe ne ma wo ye wo tunso
1: so nya to me na obetumi aye ne che
0: enti nya wo na akwa ka kire mo se wo muntu MP no wo ho no
1: enyuma no
2: eni wo di so ba na se wa
0: sa wo di biribi show bi nso obedo come di obi no ma na duani di obedo won hwe ni pako aye se o kasa nye se de wo ma na duani di pobe pe wasem e come di wo na ho ofekro ho an wo town e ye very simple enti kwame e plus honorable tama no okopa kunya no wo start se wo ye bi bi ma constituency fo no wo ye akwan wo di free wifi wo di way wo di way to mu se ah wo bete so wo mu aye where di onya akunya no eye easy enya sofo na de en come share command
1: enya prophecy sem
0: won won kasa nwuma ne kasa ma no
1: okay
0: Mama ibune ni pia pia pia so di sabi manu no ni panso de na and mama say oh Kwame o mama ade amane mfa nyahwe